0: ajo nilu ara wa ni o e ba le gbo mi daada laaro yi
1: aye ti mo ka o be wa
0: e da to ba ni igberaga ah ko ni ni nkan o bo ba wa loke nbo nle o
2: aje oluwa ni na mi joko daju
1: ade du mare lo
0: e ba le gbo mi daada loro oni
2: joko daju
0: e ba n so fun eni ti ma foju kere eyan e ba n so fun eni ti ma foju bembelu eyan e ba n so fun eni ti ma kere eyan nu aye
2: awon
0: ni ti o mo pe